0: veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate.
1: Kako si otišla, bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha koju govorim.

Fire consciousness.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za...

sve građane i posjetioce da budu dio manifestacije Petrovačko ljeto 2026. koja će i ove godine donijeti bogat program kulturni, sportski, zabavni i društvenih sadržaja. U narednim sedmicama očekuju vas koncerti, izložbe, sportski događaji, aktivnosti za djecu, ATV kamp i Dan zdravlja. 22.7. o 10 sati na Trgu Šehida izložba domaćih rukotvorina. 23.7. od 20 sati Gradska bina, Trg Šehida, koncert Dragan Kojić-Keba. 24.7. od 20 sati koncert Tečo i Mešak sa prijateljima na Gradskoj bini na Trgu Šehida. 25.7. od 10 sati ATV

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete

Tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Bošnjačko ljeto 2026. koja će i ove godine donijeti bogat program kulturni, sportski, zabavni i društvenih sadržaja. U narednim sedmicama očekuju vas koncerti, izložbe, sportski događaji, aktivnosti za djecu, ATV kamp i Dan zdravlja. 22.

Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

sve građane i posjetioce da budu dio manifestacije Petrovačko ljeto 2026. koja će i ove godine donijeti bogat program kulturni, sportski, zabavni i društvenih sadržaja. U narednim sedmicama očekuju vas koncerti, izložbe, sportski događaji, aktivnosti za djecu, ATV kamp i Dan zdravlja. 22.7. o 10 sati na Trgu Šehida izložba domaćih rukotvorina. 23.7. od 20 sati Gradska bina, Trg Šehida, koncert Dragan Pojić Keba. 24.7. od 20 sati koncert Ećo i Mešak sa prijateljima na Gradskoj bini na Trgu Šehida. 25.7. od 10 sati ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29.7. od 10 sati Dan zdravlja, organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29.7. od 18 sati škola sporta za djecu Kasper stadion NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Viščani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa, tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

sve građane i posjetioce da budu dio manifestacije Petrovačko ljeto 2026. koja će i ove godine donijeti bogat program kulturni, sportski, zabavni i društvenih sadržaja. U narednim sedmicama očekuju vas koncerti, izložbe, sportski događaji, aktivnosti za djecu, ATV kamp i Dan zdravlja. 22.7. o 10 sati na Trgu Šehida izložba domaćih rukotvorina. 23.7. od 20 sati Gradska bina, Trg Šehida, koncert Dragan Kojić Keba. 24.7. od 20 sati koncert Ećo i Mešak sa prijateljima na Gradskoj bini na Trgu Šehida. 25.7. od 10 sati ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29.7. od 10 sati Dan zdravlja organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29.7. od 18 sati škola sporta za djecu Kasper stadion NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

građane i posjetioce da budu dio manifestacije Petrovačko ljeto 2026. koja će i ove godine donijeti bogat program kulturni, sportski, zabavni i društvenih sadržaja. U narednim sedmicama očekuju vas koncerti, izložbe, sportski događaji, aktivnosti za djecu, ATV kamp i Dan zdravlja. 22.7. o 10 sati na Trgu Šehida izložba domaćih rukotvorina. 23.7. od 20 sati Gradska bina, Trg Šehida, koncert Dragan Kojić-Keva. 24.7. od 20 sati koncert Ećo i Mešak sa prijateljima na Gradskoj bini na Trgu Šehida. 25.7. od 10 sati ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29.7. od 10 sati Dan zdravlja organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29.7. od 18 sati škola sporta za djecu Kasper stadion NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.

sve građane i posjetioce da budu dio manifestacije Petrovačko ljeto 2026. koja će i ove godine donijeti bogat program kulturni, sportski, zabavni i društveni sadržaja. U narednim sedmicama očekuju vas koncerti, izložbe, sportski događaji, aktivnosti za djecu, ATV kamp i Dan zdravlja. 22.7. o 10 sati na trgu Šehida izložbe

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac na